afo ye mo bibiara ha tre ma music na chie hon me chie hon mo nmu ye zana pa ye zin chie fi TW radio 88.9 ina ye ze bro ogwa fetu afahye ye wie ye zi ye wie na ye wie krakra usande wakan na chire nzama sey ye party wie a ode hyehye wungwa etutu canopies e prapra etentin nzama etuetue wakaw ne se wie a na wie nti no ya ye party na wie ya ye afahye na wie nechiri onenye den ye ye benaze wo nechiri ye siesie he nechiri ana ye ye den ono na nde wiabri ye bo twetwe ho nkomo nde wiabri ye hwa activities kakra obe na ye ahwema nzama odi fimba pa wo system nemo na ye wi a hawa ye bo bo bo hen ho na ye asese o hen nwura 15 days about stop boys obodu ogwa ha a woda ho awa ha wo sende wo tie ho ne nechiri wa ko ye rije ho nkwane den yare ye hwane den ebusia inde yare bo twetwe nkomo na ye wo ogwa nyina hene nyimfa hene na kwesi ejin ewa ha ye san wo maamu nye benyin Richardson wa ha ye wo Bastard Boys ewa ha ye bo twetwe nkomo nkomo no ye beyin apadoaze ye beyin kakakra na wanjuru wangu ye na apompom ai inyo